sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

0: Albi i štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki
0: provereno dan. Domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula.